inser at å erobre den filistinske seieren, og dere automatisk har satt opp på seg digitalisasjon i seieren. Ergo begrunnelsen til det, så de blir automatisk. Når det snier de hjem, i når det har blitt fint. Men da får vi bare det, svart. Bare så når vi gjør, Instagram, Snapchat, jeg bare løper så fint, så jeg har det til en ting da.